Još 18 minuta i bit će 11 sati. Do kraja ovog sata u 10 stiže nam Putuj sa poljupcima i ne troši riječi. Putuj sa poljupcima.